Ja, toată lumea, dar dat-o fără, la storia assurda. Quindi dico, beh, vai, tranquillo, se hai ragione, va bene, sì, vai.